0: Vaša muzička želja.
1: 14:49. U nastavku slušamo muzičku želju naše slušateljke Azrije Katy Perry i pjesma Hot and Cold.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Naš rekorder u bacanju kugle Zeničanin Mesut Pezer nije se uspio plasirati na finale Evropskog seniorskog prvenstva koje je počelo danas te će završiti 16. augusta. Pezer čiji je lični rekord 21,48 metara te najbolji ovosezonski hit 20,61 metar u današnjim je kvalifikacijama imao samo jedan ispravan hitac 18,89 metara. Pezer je s ovosezonskih 20,61 metar na ovo takmičenje došao kao 11. sa evropske te 37. sa svjetske ljestvice, ali se nije uspio izboriti za plasman u finale.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
0: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits za najmlađe.
4: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.